0: đoàn tìm
1: một ngày ngày ý bồi đơn hạ áo
0: anh kín
1: xe phơ ca lên trước bạc áp bạc tạp kín lạc xa lạ nãy ta khi tăng phơi thân bởi mạ sổ xa nạ áo
0: kìa bà mạng kìa gà đinh tòa đà tìm bánh chí